0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mana bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dah pandeming. Tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya? Jadi,
1: terhati kalau yang akan terlawan noe. Boleh je teko muka tak RTM klik. Tak tim klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me, lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.

Jom menggerati tak aku terima kasih. Ha, jeram. Selalulah memang Ion selalu maku lagu eko. Jadi dedek bi lagi salam-salam bi. Semoga momon senang-senang hati je bertiru. Sebab aku pun senang hati bertiru. Sebab unlah. Lagi dedek bi jo komen bi meh. Nek kita nak live nek betah. Sebab moodku pusing-pusing. Jadi kam ingin menteko salam, dedek bijo salam-salam bi tak nombor kami 03 siam 4 siam 0 pitu wau pitu wau, ataupun boleh komen tak live tu.

0: Malaysia, Tanah Airku.
1: Isai Tokoh Nopo.
2: 无论我们身在何处，
3: Whatever the purpose,
4: Kita Semimon, Rakyat Malaysia.
5: Pogondon Guang Takau,
6: Mengodimput Piludan, Malaysia Madani.

Malaysia, iya nondat magi sesuai tinaru o magi suai boros. Poin kuropo, pemagunan boros Melayu itensanan penguludan keraja, magoy tati dat karati om ko ginawa kapio kumad kamayon dat pisan.